0: アンカードウィズマイクロビンソンへようこそ。今日お聞きいただく中でイエス・キリストを魂の怒りとすることの意味がわかるでしょう。彼を見つけ、そして今日目的を見出しましょう。
1: それでは本日アンコールドウィズマイクロビンソンラクにお越しいただきありがとうございます。この番組を通じて皆様と神の御言葉を分かち合い、共に食卓を囲めるこの一日をいつも喜びとしております。本日はヨハネの黙示録略しの第12章10節と11節の御言葉に迫りますが、主イエスキリストの平安が皆様の上にありますようにお祈りいたします。そして今日実はこの聖句から受けかびあががある勝利者の3つの武器についてを話したいと思います。本当に本当に素晴らしい内容です。それでは10セット11節を読みましょう。そこにはこう記されています。すると天から大きな声が聞こえてきた。今や私たちの神の御国に救いと力とそのキリストの権威が現れた。日夜神の御前で私たちの兄弟たちを訴えてが投げ落とされたからだ。彼らは子羊の血と自分たちの証の言葉によって彼に打ち勝った。彼らは死に至るまで自分の命を愛さなかったからだ。これを主に三つの部分に分けて、これらを勝利者の三つの武器と呼びたいと思います。これらはこの聖書の箇所で明確に示されています。第一の武器は子羊の血です。ご存知のように、黙示録12章10節、11節では、サタンが兄弟たちの訴えてであることが示されています。彼は私たちを訴えるものです。彼はあなたの心の中で訴えかけるものです。彼はあなたを訴えるものなのです。クリスチャンになった後でも彼はあなたの過去について告発してきます。そしてクリスチャン同士で互いに告発し歩むようになったとき、もし私たちが心の中で人を非難し、そのような生き方をしているなら、それは敵が私たちを通して働いているのです。私たちの中には家族の中で、あるいは互いに貶め、ああいうような告発が起こしていた生活から抜け出てきた人もいるでしょう。これこそが敵なのです。彼はハエの王です。彼は死んだ地に群がる灰に例えられますが、子羊の血こそが生ける血なのです。私たちに勝利の霊を与えてくれるのは彼の生ける血であり、その血には今も力があるのです。勝利者とは子羊の血によって彼に打ち勝った者たちのことです。勝利者とは困難に打ち勝ち、あったうすることを意味します。私たちは敵に打ち勝ち、圧倒しなければならない。なぜなら、私たちは王国のために前進しているからであり、防御しているのではなく攻撃しているからだ。私たちは打ち勝つべきであり、打ち負かされるべきではない。私たちは打ち勝つものとなるべきなのだ。クリスチャンであるということは、人生が楽になるということではない。私たちには皆試練や迫害、苦難がある。イエスは言われた、勇気を出しなさい。私はすでに世に打ち勝った。そして今日、この勝利者の最初の武器である子羊の血について考えるとき、この子羊とはイエス様のことだと語られています。旧約、聖書の方と陰に立ち返って見てみると、で、エジプト記12、章と3章には、老若男女、貧富を問わず、すべての家、黒人であろうと、白人であろうと、あらゆる人種、あらゆる肌の色、あらゆる部族、あらゆる言葉、あらゆる国の人々のために、一頭ずつ、子羊が用意されていたことがわかります。これを見ると、で、エジプト記に立ち返った時、神がここに用意してくださった方、 と影が理解できるのです。ここで少し立ち返ってデジプト記12章の3節を見てみましょう。そこにはこう記されています。イスラエルの全回収に告げて、いえ、今月の10日の夜、各人は父の家ごとに一匹の子羊を取らなければならない。各家庭に一匹の子羊である。もし一世帯で子羊を食べきれないほど人数が少ない場合は、その人と家の隣人が人数に応じて一緒に雇用を準備しなさい。各人の必要に応じて雇用の数を数えなさい。あなたたちのコーヒッジは傷のない一切のオースでなければならない。羊か山牛の中から選び、その月の1、10、4日まで飼っておかなければならない。そしてイスラエルの全回収は夕暮れ時にそれをほふらなければならない。エジプト記のこの箇所を読むと、各家族ごとに一人一人にイーティ島のコーヒッジが用意されていたことがわかります。そして第5節には、そのコーヒッジは傷や欠点のない最良のものでなければならないとあります。7節には、血を少し取り、それを食べる家の両足の門柱とカモイに塗らなければならないとあります。そしてここでの鍵となるのは、血を塗らなければならないということです。私たちはすべての家、すべての人に血を塗らなければなりません。血を塗らなければならないのです。そして13節に進みます。そこにはこう記されています。その血はあなた方がいる家々における印となる。私がその血を見るとき、私はあなたが他を過ぎ越す。私がエジプトの地に災いを下すとき、あなた方を滅ぼすような災いはあなた方には及ばない。繰り返しになりますが、これは肩であり影です。ご存知のように神はその地を見られるとき、過ぎ越してくださるのです。私たちは地によって清められ、覆われ、完全なものにされるのです。クリスチャンとしてその勝利の力、すなわちイエスの血に力を認めるとき、そこには力があります。それは私たちに権威を与え、直面するあらゆる障害を乗り越えることができる勝利の霊を与えてくれます。それは私たちに勝利をもたらす武器なのです。ある話を思い出します。ビグラハムが多くの大学、起用授や通事の最も優れた知識人たちの前で説教をしていた時のことです。彼は招かれて彼らに語りかけることになったのですが、自分はただの平凡な人間、アメリカの田舎者で、彼らに語りかけるには力不足だと感じていました。そこで説教の最初の数番は知的レベルで彼らに訴えかけようと試みました。難しく言葉を使ったり、彼らの心を動かすだろうと考えた比喩を用いたりしたのです。しかし、全く成果が上がりませんでした。そして、集会の4日目の夜だったと記憶していますが、彼がその集会のことを神に祈り求めている最中、ふとただ単にチュアロについて説教すればよいという考えが浮かんだのです。その夜、彼がイエスの血の単純な力について説教すると、それは中州全員に深い影響を与えました。それは彼らの知性を刺激したのではなく、彼らの霊に触れたのです。それは彼らに自分たちの失われた状態と地、すなわち自分たちの人生における地の力への必要性を示したのです。その起源はあの書斎にまで遡ります。正確な数字は覚えていませんが、当時の最も優れた知性を持つ人々が200人近くその集会に集まり、彼らは心打たれ、クリスチャンとなり、キリストの地位という単純なメッセージの力に触れたのです。そして私たちを自由にし、 雪のように白く洗い清めてくれるのは彼の血なのです。それは私たちにできることではなく、イエスが私たちのために成し遂げてくださったことです。
2: 私たちを救うのはまさにその血の力です。私は血について教えること、血について説教することを愛していますが、ヨハネの福音書5章20節を見てください。ヨハネは見よ、神の子羊と言いましたね。そしてキリストが来られるのを見たとき、彼は見よ、神の子羊と言ったのです。そしてご存知のように、イエスはご自身について、私、道であり、真理であり、命であると言われました。そしてイエスは、あらゆる人のためのその小さな羊なのです。どの国であれ、どの部族であれ、どの言語であれ、肌の色がどうであれ、関係ありません。イエスは、すべての家族のためのその小さな羊なのです。イエスは神の最善であり、神の一人子でした。そして私たちはその血を自分の人生に適用しなければなりません。イエスの血には力があります。この力を見つめるとき私たちは気づくのです。神は神の子という単純な存在を神の子羊という方として持ち、旧約、聖書から新約、聖書に至る聖書の全編を通して、地には力があるということを私たちに示すために、私たちをその道へと導いてくださったのだと。ペテロの手紙だ、1章18節、20節では、尊い地について語られています。その地には神の DNA が宿っているのです。その地だけが、私たちを清めることができます。その血だけが私たちを覆うことができます。その血だけが、そしてその血だけが私たちを救うことができます。過去も、現在も、そして永遠に。それは昨日も今日も、そして永遠に変わることのない真実です。大祭司は血を至るところに振りかけましたが、言っておきます。私たちの大祭司であるイエスは、ご自身の血によって私たちのために、私たちの罪のために、究極の代価を支払われたのです。芸術家など、よく聞いてください。どんな芸術家も、あの光景がどれほど血にまみれていたかを、絵に描くことなどできません。イエスが背中に受けた39回の鞭打ちから殴れた血、それは世の39の主要な病を表しています。頭に刺さった茨から殴れた血、もつれた顎ひげから殴れた血、手首と足から殴れ出た血、そして脇腹を貫いた槍から殴れた血と水、その血がイエスを覆いました。それは地面を覆い、そして何よりも私たちの罪を覆ったのです。悪魔は血を憎みます。だからこそ、私たちは地によって勝利するのです。地には力があります。イエスの体から流れ出たすべての体液と同様にその地はあなたと私のために流されたのです。聞いてください。たとえあなたがこの地上に生き残った最後の一人であったとしても、イエスはあなたのために死んでくださったのです。だからこそ私たちは地によって勝利するのです。地には力があります。イエスの体から流れ出たすべての体液と同じように、その血はあなたと私のために流されたのです。聞いてください。たとえ

の人間であったとしても、イエスはあなたのために死なれたのです。しかし、その血があなたの人生に適用されなければなりません。あなたの救いは、イエスによって代価が支払われたのです。私たちは死に値する存在ですが、ローマ人への手紙6章と23章にあるように、聖書は神の賜物は永遠の命であると語っています。ではどうすればそれを適用できるのでしょうか。それは信仰によってです。私たちは自分の罪を悔い改めます。そして私たちのために流されたイエス、キリストとその血への信仰によって救いを受け入れるのです。私たちのために代価を支払ってくださったその血を忘れてはなりません。私はいつも人ごとにこう言っています。私たちが牧会する教会は私たちが建てたものですが、イエスよがご自身の血で買い取りられたのです。と、あなたの話に耳を傾けます。私はクリスチャンとして順調に歩んでいますが、罪人からの自由を買い取ってくださった方への感謝こそが全てであり、自分自身の功績とはできません。私たちは自分の功績とはできないのです。それは行いによるものではありません。宗教にはいることによるのではありません。教会の会員になることによるのでもありません。洗礼証明書によるのでもありません。私たちの自由をもたらしたのはイエスの血によるのです。すべての栄光はイエスに帰します。あなたにとっても同じことです。家族や子供、人生、仕事、あなたが持っているものは何であれ覚えておいてください。あなたが持っているすべてのものを買い取ってくださった方が誰なのかを覚えておいてください。それはその血を持ってイエスでした。私たちは血によって勝利し、これからも血によって、血によって、ただ血によってのみ勝利し続けるのです。あの古い歌の通り、ただイエスの血のみです。偉大な伝道者であり、説教者である D.L.M. デイは、100人のうち99人は聖書を読まないと言いました。彼が言うには、聖書を読むたった一人の人は、クリスチャンだということです。そう、100人のうち聖書を読むのはたった一人です。99人はクリスチャンを読むのです。私が言いたいのはそういうことです。そして今日私たちを自由にしてくださったのはイエスの尊い血であるということがわかります。もしあなたが今日苦闘しているなら一つ伝えたいことがあります。立ち返り、キリストに信仰を置きなさい。その地に信仰を置きなさい。あなたの人生に注がれたイエスの血こそが全てを変えるのだということを忘れないでください。私たちには勝てない戦いがあり、戦えない戦いがあり、乗り越えられない戦いがあります。しかしイエスの血によってのみ、それらを乗り越えることができるのです。しかし今日、その血のおかげで私たちは勝利者です。私たちは打ち負かされることはありません。敵が投げかけてくるどんな試練も私たちは乗り越えるでしょう。敵はイエスの血を憎んでいます。憎んでいるのです。地に信頼を置く人々を憎んでいるのです。なぜならそれに立ち向かう術が敵には何もないからです。ですから今日私たちは感謝しています。そしてもしあなたがまだ主を知らないなら、今日あなたの人生を委ね、イエスキリストに信頼を置き、イエスの血があなたの人生に注がれるようにと祈ります。そうすれば、友よ今日直面するどんなことでも覚えておいてください。今日クリスチャンになったばかりの方でも、長年クリスチャンである方でも、立ち返って、あなたが子羊の血によって勝利者であることを思い出して時代で思いごうらうらしてください。な、あなたはこの人生においてイエスの尊い血によって勝利者なのです。銀や金によってではなく、知性によってでもなく、人の方法によってでもなく、血によって勝利するのです。今日、この御言葉が皆さんの

0: 心に届き、心に響き、神の子供であるなら、決して打ち負かされることはなく、むしろ勝利者であることを悟ることができますように。実のところ、聖書はコリント人への手紙第一十五章で、最終的には死が勝利にの飲み込まれると勝っています。これこそが最も力強い真理です。私たちが何に直面しようとも、たとえ死であっても、それは勝利にの飲み込まれるのです。私たちは今日、子羊の血によってシャワーすることを神に感謝します。そしてあなたが今日勝利者となるよう祈ります。このことがあなたが歩み続け、最終的に私たちがシャワーすることを確信する励みとなりますように。
1: 今日お聞きいただきありがとうございます。アンカーチャーチライブで私たちを見つけることができます。ウェブサイトでデジタル接続カードに金融具して聞いていることをお知らせください。繰り返しますが、アンカーチャーチライブです。しっかり立ち、イエスと結びついていれば、どんな嵐でも乗り越えられます。
2: Broadcasting the sound of faith in Jesus Christ. We're Hope Radio. T8WH, Palau.
3: Faith Adventures へようこそ。これは日常生活の中で神が私たちに聖書の真理を教えてくださる方法に焦点を当てた週刊番組です。
4: 詩編100編1セットに説には地のすべての人よ、主に向かって喜びの声を上げよ、喜びを持って主に仕えよとあります。歌を歌って主の技の上に進みだよ。そこで私はこのエピソードのタイトルを喜びには音と行動があるとしました。近代訳聖書では詩編101編ヘブライ語73編21節に登場するノイシという語をストロング番号に基づき次のように訳しています。23回は叫びの意味で、7回は騒音、警報、叫び、勝利の叫び、鋭い音の意味で用いられ、その他4回は様々な意味で使われています。そしてこの語波、ルワルワという現象の語根であり、傷つける、遠くに壊すという意味を持ち、比喩的には音で耳を開くという意味になります。つまりこれは警戒や喜びのための叫び、警報を鳴らす、大声で叫ぶ、警戒、叫び出す、破壊する、喜びの声を上げる、鋭い音、喜びの叫び、警報を鳴らす、あるいは勝利の叫びを意味します。こんにちは、ハイディです。今日フェイスアドベンチャーズをご覧くださって嬉しいです。先ほどお話ししたように、今回は喜びが作り出す音や行動について見ていきますが、皆さんはそれを聞くことができますか？さて、詩編100編では喜びとは音や叫び、つまり八つ穂のようなものだと学びました。私たちが喜びを持って主に仕えるとき、歌を歌って主の前に進み出ます。主に喜びの声を上げようと言ったように、私は歌いませんが、それは他の言語に翻訳できないからだと聞いたことがあります。とはいえ、歌とは通常旋律のある音、構成されたメロディーであり、即興的なものでもあります。つまり、あらかじめ書き下されたものを歌うこともあれば、その場の勢いで歌うこともあります。例えば、ある日私が車で運転しながら思いついた小さな歌があります。車では知っているよ、太陽がと奥まで輝いている。これは主が私に与えてくださった日だというものです。翻訳する上であまり難しくならないといいのですが、ごく単純な歌だとは分かっていますし、翻訳が台無しにならないことを願っています。ともあれ、子供たちは叫んだり騒いだり飛び跳ねたりしているので、さて、イザヤ書55章12節に進みます。そこを開いてください。 あなた方は喜びを持って出て行き、平安のうちに導かれる。山や丘はあなたの前で歌声を響かせ、ののの全ての木々が手を打つでしょう。さて、これは今日取り上げる聖句の中で最も興味深いものの図だと私は思いました。というのも、あなたは喜びを持って出て行き、平安のうちに導かれると書かれている一方で、山や丘も私たちに加わり、空気を歌声で満たしているからです。すべての被造物には音と振動があると言われていますが、私たちは通常いわば耳で聞くものです。しかしここにはののすべての聞き機が手を打つとあります。これは物理的な動作ですが、同時に音も伴っています。叫ぶのと同じように、聞き機も口を開かなければなりません。これは声を出し、大きな声を上げる行為だということがお分かりでしょうか。さて、話を続けましょう。山や丘が歌い始めると、それはまるで人々が歌っているかのようです。そして先ほども述べたように、たちは主を賛美して大きな声で歌っているのです。そこで私は自問しました。人々は通例いつ手を叩くのでしょうか。私たちは通例素晴らしい何かや誰か、あるいはその人が成し遂げたことに対して拍手を送ります。そしてすべての木々が手を叩いていることに注目してください。ののすべての木は手を打つとあります。これもまたイザヤ書55章の12節です。それから詩編149編の1バーグ節に目を移すと、主を賛美せよ、主に新しい歌を歌えとあります。これらは、ある朝、私が車で走っていた時に思いついた歌のようなものです。晴れて美しい日で窓を開いて、生徒たちの集いの中で、新しい歌を歌い、賛美していました。ですから、私たちは一人で歌うこともできれば、他の人と一緒に歌うこともできます。そして、図説には、イスラエルは主を喜び祝えとあります。つまり自分たちを作られた主を喜び、主を喜び祝うのです。イスラエルの子らはその王を喜び祝えとあります。彼らがどのように喜び祝ったのか、3節を見てみましょう。ここで喜び祝うとあります。つまり喜びに満ち溢れているのです。以前のレッスンや話し合いでもこのことについて触れましたが、詩編149編の3節にはこうあります。踊りながらその皆を賛美し、タンバリンとはピーユを持って彼に賛美を歌えとあります。ですから、時には自分の楽器、ピアノ、キーボード、タンバリン、ギター、オーボエ、ドラム、スーザフォン、を手に取り、体を動かして踊りたくなることもあるでしょう。性的な踊りもあれば、神にふさわしい踊りもあることは承知しています。ですから、神の調べに合わせて立ち上がり、主のために、そして主の中にあって喜びましょう。それは胸が高鳴るような古墳であり、主への思いが私たちの内面を揺さぶるのです。むしろ、私たちの内なる最も深い部分と表現した方が適切でしょう。主はご自分の民を喜ばれ、救いをもって柔和なものを美しく飾られるからです。そして私たちが踊り、歌い、賛美しているところこそ、主は私たちに美しさを与えてくださるのだと私は信じています。悲しんだり落ち込んだりしているところではありません。もちろん、そんなところは顔色も悪くなりますし、笑顔にはなれないこともわかっています。そして、この箇所の5節にはこうあります。生徒たちは栄光のうちに喜び、あるいは栄光のうちに喜びに満ち、その寝床の上で声を高らかに歌え。ですから、これは単に回収の中で歌うことだけではなく、一人きりの時、ベッドの中にいる時、ただぬを賛美することなのです。いつでも主を賛美することができます。実際、聖書にはこう書かれています。絶えず主を賛美せよ。ああ、そうだ。私たちの口から絶えず主への賛美が流れ出るように。さて、それでは詩編150編1節から6節に進みましょう。そこにはこうあります。主を賛美せよ。その聖書において神を賛美せよ。 ですから、私たちは教会で神を賛美すべきです。神殿で神を賛美すべきです。しかし、詩編149編で最後に見た説を思い出してください。ネドの上で声を高らかに歌えとあります。ですから、私たちはどこにいても神を賛美し、喜びを表現することができるのです。その力の大空において主を賛美せよとあります。つまり手を挙げたり、ただ手を振ったりすることでも良いのです。その力強い見技のために主を賛美せよ。その卓越した偉大さに応じて主を賛美せよ。ラッパの音で主を賛美せよ。ですから、弦楽器だけでなく、トランペットやトロンボーン、金管楽器も含まれます。他にもあります。縦ごととは、プで主を賛美せよとあります。ハープ、それから、たくさんありますね。縦ごと、オルガン、ピアノなど。とにかく、ほんとうに、たくさんありますね。あ、あの小さなギターは、なんて言うんでしたっけ？ウクレレですね。そう、大きな音のデルシンバルで、主を賛美しましょう。多くのドラムセットには、ハイハットや、もっと大きな音のデルシンバルがありますが、高らかになり、響くシンバルで、主を賛美しましょう。ですから、シンバルをガランと鳴り合わせることもできます。息のあるものはすべて、主を賛美せよ。主を賛美しましょう。ご存知の通り、喜びに満ちているというのは本当に楽しいことです。そして聖書には、主の御前には喜びが満ち溢れていると書かれています。これについては以前にも話しましたね。私たちが主の御前にいるとき、これらすべてのことが自然と湧き出て溢れ出すのです。なぜなら私たちは主に対して胸を踊らせているからです。主を賛美する別の方法を探ししているのです。拍手すること、声を出すこと、足を踏み鳴らすこと、手を上げること、手を振ることです。さて、そう、これについて反しているだけでワクワクしてきます。だって、ただただ主を賛美したいからです。息のあるすべてのものは、とあります。キキギや動物にも息があることは、私たちも知っています。私は牛が元鳴くとき、彼らは主を賛美しているのだと信じています。それが彼らにできる主への賛美なのです。さて、エズラ記第3章10節から13節を見てみましょう。そこには建築者たちが主の神殿の土台を完成させたとき、祭司たちは祭服、衣を身にまとい、手位置に立ってラッパを吹いたと書かれています。そしてアサフの子孫であるレビ人たちはシンバルを鳴らしました。ここでわかるように彼らはラッパを吹き、ダビデ王が定めた通り、主を賛美するためにシンバルを鳴らしています。これが10節で11節には賛美と感謝を持って彼らは歌ったとあります。人々は主に向かってこの歌を歌います。主は良いお方です。イスラエルに対する主の真実な愛は永遠に続きます。つまり他の言葉よりも神を賛美する言葉があるのです。私たちはそのことを心に留めておきたいものです。例えば空が紫色だということも、主が空にその色を与えられたから主を賛美することになります。しかし私が信じているのは、主が良い方である、憐れみ深い方である、真実な方である、愛に満ちた方であるという時、主の御性質が永遠に続くことを賛美し始めると、11節にあるように、主の神殿の礎が据えられたことを祝って、民全体が主を賛美して、大いなる歓声を上げたのです。12節に進みましょう。そして、最初の神殿を見ていた年配の祭司レビ人、その他の指導者たちの多くが声を上げて泣きました。ご存知のように、人は幸せな時に、泣くこともありますよね。それは、感情に圧倒されてしまうからなのですが、聖書の中で人々が幸せな時に泣いている場面はあまり見かけないと思います。実際、どこにあるのか、いいと、すぐには思い出せません。 絵面記にあるかもしれませんが、その中の一つで、と彼らが泣き出したところ、泣くのをやめなさい。今日は主を祝う大いなる喜びの日だと言われたのです。私はそれを調べたり印をつけたりしていませんでした。ですから、後で確認してみるかもしれません。とにかく年配の祭司たちの多くはいいと泣いていましたが、一方で他の人々は喜びの声を上げていました。それは12節と13節にあり、喜びの叫びと泣き声が混ざり、遠くまで聞こえるほどの大きな騒ぎとなりました。それではサムエル記第2、6章10、5節に進みます。そこでダビデとイスラエルの民は皆喜びの叫びとお羊の角笛の応答を響かせながら主の箱を運び上げました。次の節にはこうあります。しかし主の箱がダビデの町に入った時、サウルの娘ミカルが窓から下を覗き込み、ダビデ大賀主の前で跳ね回り踊っているのを見てて彼を軽蔑したのです。そこで私はこう言いたいのです。あなたたちは一体どんな音を立てているのですか？それは歓声ですか？歌ですか？いいと、太鼓、手拍子、弦楽器の音ですか？それとも軽蔑の念ですか？不平、不満、つぶやき。ご存知の通り、もしこの主の喜びを得たいのなら、私たちは、自分が罪人であることを認めめ、自分の罪を告は屈しなければならないのです。イエスキリストが私たちの救い主であり、私たちのために十字架で死なれ、三日目に復活されたことを信じなければなりません。一人の人の不従順によって多くの人が罪人となったのですから。それゆえ、一人の人の従順によって多くの人が義と認められるのです。そして最後に、私たちは口を持ってイエス・キリストが主であることを告白します。さあ、こう言いましょう。父なる神よ、私は自分の罪を告は屈します。私は心の中であなたが死なれ、死から蘇られたことを信じています。そして今、あなたを私の主であり、救い主であると告は屈します。聖霊を受け入れるのと同じように、あなたを受け入れます。失われた者たちへの憐れみ、あなたの真理への渇き、そしてあなたの福音を述べた得るための恥知らずな勇気を与えてくださったことに、感謝さします。ですから、神があなたを愛しておられることを知ってほしいと思います。そして、この家族へようこそ、すべてのリスナーの皆様に倍増する恵みと平安が与えられるよう祝福します。主はあなたがどこへ行ってもあなたを守ってくださいます。そして最後に皆さんに送る聖句は私の正しい大愚を支持する者たちは喜びの声を上げ喜び祝うようにです。イエイ。主を絶えず賛美せよ。主はそのしもべの繁栄を喜ばれると。これは詩編35編に17節です。今日はこれで失礼しますが、また後で。
3: 週の放送で祝福を受けたなら、ぜひお知らせください。heidi.theFaithAdventures こまでメールをお送りください。次回の The Faith Adventures をお楽しみに。
5: Here's a reminder letting you know that you can listen to the programming of Hope Radio 24 hours a day, 7 days a week. Just go to our website,HopeRadio.net and click on the listen icon for your region. Don't miss any of your favorite programs and music. Plus, get even more, 24 hours a day, 7 days a week. You can listen to Hope Radio on HopeRadio.net.
6: Do you know? Jesus kept your commandments, so that the Holy Spirit can dwell in them. Hello.我是凯西·戴维森，我希望你能与我一同进入神的国度。我们该如何进入呢？我们是通过我们主耶稣的受死、埋葬与复活，以及他在天上至圣所中将报写呈献给天父而进入的，使得 这就是神大能的来源，神迹也源于那里。你想要这神的国度吗？它就在你眼前，随时可以领受。这是神赐给使徒保罗的一段道文，为的是让我们能得着这国度。它记载在神的话语中，是为我们每一个人预备的，而且确实有效。天父，我为所有愿意聆听这信息的人献上感谢啊！我祈求你，我们主耶稣基督的上帝，荣耀的父赐给我们智慧和启示的灵，使我们真知道你，并求你光照我们心里的眼睛，使我们能明白迷糊着我们的盼望是什么，并知道你在圣徒中的基业的荣耀是何等丰盛，以及迷向我们这些新的人所with someone所到所见所本 That's all, the soul, that's all, that's the armor。肖像是何等浩大，这大能是朝着弥大能的作为运行的，就是弥曾是基督从死里复活，叫他在天上坐在弥的右边，远超过一切执政的、掌权的、有能的、住职的，以及一切有名的，不但是近视的，连来世的也都超过了。你又将摩忧都置于耶稣的脚下，并视他做摩忧的元首，为教会就是我们他的身体，那在摩忧中充满摩忧者的丰满。为此我们奉耶稣的名感谢你，阿们。请翻到希伯来书第九章第二十一节，这里实际上是摩西回溯过去谈论会，目的是此外摩西用歇撒在灰幕和一切供奉用的器皿上，摩西让人建造了灰幕，他们有祭已经占的工匠，他们建造了这帐幕，那是一座帐幕，周围有院子，四周都挂着帷幔，那是一座帐篷。当他们将其建成，以便神能降临之时，他们必须将歇撒在一切食物上，这帐篷的每个角落都撒满了血。经文说，此外他将歇撒在会幕上，也撒在一切供奉用的器皿上。凡与会幕有关的一切都撒上了血，几乎所有食物都按律法用血祭净。若不流血，会幕就无法被寂静，神的灵也就无法进入其中。必须用公牛、公山羊、小牛、公绵羊和绵羊的血撒在上面，必须撒上血。这些动物必须被负着人们的罪孽而死，这样会幕才能被升华，神才能进入其中。在有些之前他不能进入，在他们把手安在公牛、公山羊和羔羊身上，将罪专加给这些动物之前，他不能进入。然后这些无辜的动物在祭坛前被宰杀，他们的血鞭被撒在灰幕上，这难道不令人亮叹吗？想想看，那些牛、山羊、公绵羊和绵羊，那些被宰杀的小绵羊。第二十三节说，因此这是必要的，这就是神所命定的方式。要知道，一旦会幕祭一切起屋都撒上了血，要吹的哨子要撒上血，祭坛要撒上血，吸收喷要撒上血，帐幕的门帘也要撒上血，所有事物都必须撒上血。接着，如果你翻到出埃及记第四十章第三十三节，摩西完成那座崭新的会幕后，到处都是 血。摩西在会幕和祭坛周围竖起了圆子，把一切都安设好，挂上了圆门的帷幔。于是摩西完成了这项工作。现在他们已经把一切都撒上了血，然后发生了什么？一旦建号，一旦撒上血，所有人都退后了。随后，伊多运、彩龙召了会幕，这盖了整个会幕。耶和华的荣耀充满了会幕，你能想象吗？看着这多云彩龙朝会幕，这盖了会幕，整个会幕，这可是，我是说，相当大的一片区域。耶和华的荣耀充满了会幕。摩西无法进入会幕，因为云彩一直停留在那里。耶和华的荣耀充满了会幕，神已经进驻了，他进驻了，他是来唱剧的。他进驻是为了能亲近他的子民。当初他们初次梳理会幕时，是把他立在营地的正中央，那就是神进驻的地方。后来百姓的心变得刚硬，不肯遵守所有的律法。神说，把我移到营外去，否则我就要毁灭所有人。于是他们把圣帽移到了营外，但圣帽并没有离开他们，他只是被已吃了他们，但神依然在圣幕之中。你们知道吗？那座圣幕被使用了400多年，上帝住在会幕里，住在至圣所中。经文提到施基纳的荣耀，一些早期文献描述说，那荣耀如同云彩，停留在基路伯翅膀之间的施恩座上。每年，祭司带着血进入至圣所，此时就能看见那荣耀。哪里有那荣耀？有那光，施着在施恩座上方的光，那是一道光。要知道，至圣所里并没有灯，据说那道满子可能有留影存后。这可不是挂在门上的普通帷幔，必须用香炉带入烟雾，以免神将你灭绝。祭司进入时，袍子上还系着铃铛。如果铃声停止了，他们会用系在他身上的绳子把他拖出来，因为这意味着他出了什么差错。但是基纳的荣耀照亮了至圣所整整400年。你知道大卫就是在那里敬拜的吗？大卫作王时还没有圣殿，他已经为圣殿做好了一切准备，他想建造它。但神对大卫说，你不能为我建造圣殿，你经历了太多的战争，你的儿子将建造它。大卫在会幕中敬拜，那是一定已有400年历史的帐篷。哇，那么为什么这么大量小怪呢？请跟我一起翻到希伯来书第10章第19节。弟兄们，我们既因耶稣的血的一坦然进入至圣所，是接着他给我们开了一条有新诱惑的路，从幔子经过，这幔子就是他的身体。又有一位大祭司治理神的家，我们就当存着诚心和充足的信心来到神面前。我们的心已因良心的额被撒净了。这正如神曾吩咐摩西将祭祀至分所用的一切器皿都撒上血一样，耶稣用他自己的血撒在了你的心上。那他为进入天上至圣所所流的血，正是为了撒在你的器皿上，那是为了使你的器皿成圣。 那是为了祭敬你的器皿，那是为了使你的器皿成圣，分别为圣，是至圣祭，你的器皿，这样神才能进入其中。你曾考虑过这一点吗？神确实是他的圣灵，他的荣耀能够进入你里面，不是在你周围，而是在你里面。你可曾看见那位你流出的宝血中所蕴含的大能？耶稣凭着他自己的宝血进入天上，并凭着他自己的宝血进入至圣所，神在那里迎接了他。这记载在希伯来书第九章第二十四节中，神在那里与他相遇，而他是为你而去的，你并没有被排除在外，这是属于你的，而且此刻就属于你。这不是你需要靠努力去争取的，你并没有为此付出过任何努力，这就是恩典的阵地。无论如何，耶稣都是为你成就了这一切，这就是我们立足的根基。当我们看到其他一切都与这些话与背道而驰时，正是如此，我们要信靠这些话语，知道我们所见的事实成为我们所确知的真理，它是代表你去的，它是被差遣去为你而去的。清华篇科世间思考这一点，耶稣从死里复活了，此时他唯一叫弹锅的人是玛利亚和一位妇人，并对他说，不要碰我，我还有工作要做。然后他带着自己的宝血为你去见父神，他走进了天上的至圣所，耶和华就在那里与他相遇。父与自在至圣所中，耶稣带着他自己的宝血，神的目标是什么呢？就是要预备好你的器皿，好让他能进入其中。要是你的器皿能够领受圣灵，要祭敬这器皿，却把宝血洒在上面，使你的义成圣，从一切最终称义。接着那宝血成为圣祭，用那些洒在你们身上，号叫那位曾进入会幕的同一位身，那圣灵也能进入你们里面，进入，而不是仅仅与你们同在，也不是从天上服侍你们，而是真正的进入。他是你们这器皿的一祭敬，能够让他进入。哥林多前书三章十六节，岂不知你们是神的殿，神的灵住在你们里面，神不只是与你们同在，神不只是在你们周围。耶稣的牺牲是如此大有能力，如此彻底，那宝血是如此纯净，他修不了你们的器皿，洁净了你们，称你们为义，除去了所有的罪，全部的罪，那宝血称你们为义。你们里面若有任何定罪，他都已修复。你们所要做的就是相信，委身于那宝血，让他这该你们。那牺牲，那清流的宝血是如此大有能力。你们的器皿已被圣化，一直神能进入其中，圣灵会进入，充满你们。若你们受了圣灵的洗，圣灵的一切能力偏一临到你们，他早已在你们里面，他不仅充满你，而且当你的灵魂，我们这些争接着神的话语被更新的可爱小灵魂，甚至到我们的灵魂无法承受这一切。所以亚伊，你知道他做了什么吗？他赐给我们一种只有神和我们的灵才能听见的语言。当你说方言时， 你会绕过那个灵魂，直到那个灵魂被寂静为止。他是特意这样做的。你知道吗？当我们用方言祷告时，我们里面的那领证与神一对一的交谈，一对一的。为什么？因为圣灵在你里面运行，你是圣殿，他是你的衣袖父，他是你称圣，那宝血是你如此升级。神的灵鞭能进入其中，他与你用一种预言交谈。感谢神，你的大脑无法理解这种语言。一对一灵与灵之间就是圣灵。这就是为什么如果你想按神的旨意祷告，就要在圣灵里祷告。你要在灵里祷告，你要用方言祷告，直到灵收了祷告的内容，然后才能切换回英语或你的母语。这力量何其强大，你的圣殿已经蒙了耶稣宝血的撒盖，你的内力，你的灵已经蒙了成圣，被分别为圣归给神，成为圣祭。你知道自己已被成圣了吗？实际上，当你被耶稣的宝血撒过时，这些比当年神进入会幕时所用的还要宝贵。祭司一年只能进入至圣所一次，而且必须做得完美无缺，否则那便是他生命的最后一天。然而，我们却拥有神的灵，圣灵，那位在神发生之前就运行在水面上，如今也运行在我们里面的圣灵。我们是圣灵的殿，却没有活出应有的样式。我们忘记了自己本是圣灵的殿，我们忘记了在我们里面拥有耶稣所拥有的一切全能和能力。当我分享时，深圳的感动我到了极点，以至于我全身都在颤抖。耶稣必须像你我一样行走，他必须讲到我们的层面，否则就是不公义的。他必须讲到我们的层面，他必须有情感，他必须经历试探，他必须感到疲倦，他必须感到饥饿，他必须被愤怒所试探，他必须被暴力所试探，他必须面对不愿起身祷告的试探，他必须面对不愿相信自己为何再次的试探。听听路加福音中魔鬼是如何试探他的。魔鬼说的第一句话是什么？如果你是神的儿子，你 sanctity, 你听过这句话吗？是的，你知道吗？正是接着那宝血，你们已被称圣，你们已被称圣。你不是将来会被称圣，而是已经称圣了。所有的应许都属于我们，因为我们用忧郁之声所中相同的圣灵，它正活在我们里面。如果我们受了圣灵的洗，而受圣灵洗的唯一条件就是重生。为什么？因为耶稣必须是你的灵复活，这样身才能进入其中。而他正是如此渴望的。这就是神的旨意，愿每个人都能活出，被塑造成耶稣的形象。而让你达到这境界，绝对是可能的。让你被塑造成耶稣的形象，绝对是可能的。否则，耶稣在十字架上就白白浪费了大量时间。这恩典必须向最软弱的人、最愚拙的人、最卑微的人，甚至最被鄙视的人敞开。他必须向所有人敞开。这就是那死亡、埋葬与复活所彰显的绝对大能。 阿们。如果你已经受了圣灵的洗，那么此刻你偏已具备能力去行耶稣在世时所行的一切。耶稣曾为报物前人，你也能做到，你也能做到。你里面有与耶稣相通的圣灵，耶稣若非借着圣灵向你们显明这就是我们行事的方式，他便无法行任何事。这正是耶稣所做的。耶稣曾在水面上行走，你们也能做到，你们也能做到。你们拥有与耶稣相同的圣灵，他必须在我们的身体里，在我们的灵魂里，在我们这个层面上行神迹，否则他就是不公义的，我们都会下地狱。他必须讲到我们的层面，他身上有那圣灵，接受了水洗，在那之前他没有行过任何神迹，一个都没有。他的表兄约翰在幕府中就一手了圣灵的洗。耶稣我们的弥赛亚原本无法做到这一点，他之所以无法做到，是因为神邀他讲到我们的层面，而且在他熟悉被那圣灵充满之前，他是邀也做不了。经文没说他受了洗，而是说他被圣灵充满，虽然可能是一回事，但让我们严格遵循经文的记载，被圣灵充满。耶稣说，我凭自己不能做什么，我做不到这件事，你能不能直接告诉众人，你们也能做到，你们也能做到，你们里面有和耶稣一样的圣灵。这就是为什么他说他们要安守在病人身上，病人就必痊愈。只要你们里面有圣灵，你们就能做到。因为这不是我们自己做的，是着在我们里面的圣灵在动工，他就在那里，盼望有一天我们能让他出来。你们有这种能力，如果你一直大声诵读着话语，这话语就依存于你心中，他正等着你。他从死里复活是说了什么？马太福音里说，天上地下所有的权柄都赐给我了。那我要用这权柄做什么呢？现在你去吧，去吧。神正在鼓励我们，就像在背后推我们一把。出去吧，去做你力所能及的事儿。你里面有什么？是的，你要为病人安守。是的，他们必会痊愈。为什么？因为没有。如果没有，但是没有，可是也没有，也许只要你坚持下去，它就会发生。当然我刚做的时候并没有立刻发生，当然不会，你会遇到一些阻力，你要坚持下去，直到它发生，下次就会稍微容易一些。你知道为什么吗？因为你会开始战胜魔鬼，并建立起身欲。这位女士会祷告，这位女士会站稳脚跟，这位女士绝不退缩，这位女士知道这不是她自己，是住在她里面的圣灵。这位姐妹不会再以自己的感受。当魔鬼 Gotoi Tai Kalkar Kaitsen Siraitor Karkar 是轰动你所有的通出事，这位姐妹绝不会退缩。如果魔鬼做不到，他就会派你的孩子、父母、邻居或同事来对付你。你绝不退缩。上帝为我们每个人都制定了计划，他为我们安排了要做的工。这什么事？朋友们， 我们有工作要做。我们每个人都有任务要完成。上帝为我们每个人都安排了工作。我们从自己的家庭开始。我们为母亲祷告，我们为孩子祷告，我们为兄弟祷告，我们为正在行走的人祷告。你知道，就像纪州谦那样，我通常走同一条三英里的路。我走出谦门时，上帝说，往另一个方向走，往回走。我是一个习惯称自然的人，我差点就迷路了。我看到了这条小径的另一面。你们知道，我是说，我当时心想，好吧，路在那里。我们知道路在那里。你们知道为什么吗？因为那里有一位女士和她的主性器，一位正在行走的亚裔女士，她正在康复中。我碰巧遇见她，我们聊了起来。
7: 上帝要我为她祷告。
6: 她也为你预备了同样的工作。耶稣所做的，没有什么是你做不到的。我不会主动去背十字架，但耶稣所做的，没有什么事你做不到的，因为我们里面有同一位圣灵。你已经准备好接受圣灵的洗礼了。天父，我此刻感谢你，你已经重生了。天父，我感谢你，那曾进入回幕并住在其中的同一位圣灵，那曾进入所罗门圣殿并住在其中的同一位圣灵。我感谢你，那同一位圣灵此刻正进入并住在他里面。我感谢你，那圣灵此刻正借着耶稣的命进入他里面。我此刻就感谢你，他正在安家落户。荣耀归于耶稣。
8: Cathy 很想收到你的消息，给她发邮件，邮箱是 Cathy， 就是 Kathie@cathydavidson.org。你也可以访问她的网站，重复收听这些信息或免费下载 kathydavidson.org。寄信给她，地址是的科萨斯州加兰，室友征信箱是60088。再次重申，是的科萨斯州加兰，室友征信箱是60088。下次见，上帝保佑。
2: Lifting up Jesus Christ 24 hours a day. HopeRadio.net and C8WH Palau。
9: 欢迎收听 MFC 全球广播，这是一档每周播出的广播节目，起源于美国西弗吉尼亚州莫根顿的 MFC 事工，又是土俏佩洛西奇和牧师雷诺佩洛西奇主持。现在加入我们，一起查考上帝的话语，了解它如何仍然适用于我们今天的生活。通过将你的信仰和信任寄托在耶稣基督身上，你可以获得自由，得到医治，获得祝福，终生。现在是来自 MFC 施工的今日信息，播出于本期 MFC 全球节目 San Astor's Audio。
10: 大家好，我是希望电台的乔佩洛奇克，我们一直在探讨终生经历及其意义，今天我们将延续上次的话题。此前我们讨论了后果问题，以及深入和训练他的儿女。当你重生事变拥有了心灵，你与救我之间将持续进行一场属灵征战。今天我们要探讨新造的人。当你违背神时，换个说法，当魔鬼违背神时，可以说他实质上重生与撒旦的过渡，此时他便然上了邪灵的本性。创世纪三章记载，亚当耻下禁过后，上帝问他，谁告诉你赤身露体呢？因他开始觉察周遭环境，意识到自己赤身露体。堕落前，人类对邪恶毫无觉知，但堕落后便知晓了罪恶、羞耻与过犯。 上帝明知人类被某人玷污，也清楚是谁所为，那玷污者正是控告弟兄的魔鬼。当他吃下禁果时，便有了罪的觉知。由此可见，人的悖逆是罪行进入他里面。正如我所言，可以说他灵里依然胜在四种，这正是人需要终生的酒的缘由。耶稣在第三章对你各地牧说，人若不重生，就不能见神的国。换言之，当你接受耶稣时，亚当堕落时获得的属灵盲目变得一回复。当你接受耶稣为救主时，一切景象都焕然一新。你所见魔物皆不同，这并非意味着你可为求聪明而认罪，你必须因认罪而悔改。这好比贪图金钱，圣经说你当蒙福，但若只为敛财而行，便如同为求知识而众生，你必须因领悟真理而众生。因你本是罪人，需要为一切罪孽的赦免，如此你便获得命变的双眼。圣经明言，人非众生，不能见神的国。你将看见前所未见的生命真谛。既然这是原则，那么上帝的话语中便存在着原则。如此说来，每当上帝吩咐你行事，你或许无法完全理解，但当你顺服时，便会以全新视角洞察魔物。正因如此，若你始终不顺服上帝，总是终生仍将滞留黑暗之中。众所周知，许多终生基督徒是终未能成长为神所期望的模样，只因他们因不顺服而停滞不前。那些读过圣经的人都知道，神曾带领以色列民进入旷野，他们在那里流浪40年，他们非但没有悔改，反而抱怨了40年，实质上是在说，我们不愿改变，仍要你满足我们的私欲。但这行不同，因为他们不明白顺服能带来什么，那将临到的祝福，可以说真是他们的顽固，是他们现在黑暗中。总之，我们必须先破碎，当你先破碎，才能看得更清楚。我记得有首歌这样唱，我一泪虽熄的双眼，只为看清真相。那颗破碎的心终究造就了更好的我。我深信，当你想神说，我为所做所谓懊悔时，事业必豁然开朗。终生前，正如我所言，你属灵上如同死人，那是你只能凭肉体之人行事，他虽有五感，却只能用头脑分析，所以你只能活在人的能力范围内。但当你进入神的国度，神是超自然的，你的生命也变得超自然。若不认识他，许多视觉不会发生在你身上。我们都从同样的起点开始，正如我所说，从人罪悔改开始。若你只认得救，却从未经历过忧伤恐惧，我不得不只依你的救恩，因为赎身的忧伤会促使你改变。圣经里有个叫撒该的人，记载在路加福音第19章，你可以去查考。他悔改时说，我要把财产分给穷人，我欺压人的钱要加倍偿还。他甚至自己曾欺压穷人，靠勒索敛财，如今甘愿退换4倍赔偿，这才是真正的悔改。当今世人总说的救，却意味着救后仍可继续同居、犯奸淫、吸毒、酗酒、斗殴，这绝非真理。归根结底，你必须经历本性的改变。我不主张将人所有罪行逐一揭露，但我坚信当神的话语自养人心时，本性的改变自会鲜明。记得我先前说过，终生如同婴儿降生，婴孩只能吃特定食物，但随着成长，食物会逐渐增加改善，他们必须学会吃成人食物。进入天国也是如此，神起初视你如脂，只谈论你能承受的食物，但他的目标是将你从婴孩塑造成少年、青年，最终成为承受的基督徒。因此生命是一场旅程，这不是终点站。若以为天国是抵达的终点，那你就错了。圣经说，长远而言，我们当被塑造成他的模样。让我告诉你，这需要一生的光阴，甚至可能需要永恒的时光，才能成为耶稣的样式。总之，若你未曾像撒该那样经历赎身的忧伤， 当你量觉自己伤害了多少人，内心会发出天哪，我的怎样行才好的呼喊。当你知面自己如何伤害家人、妻子、孩子时，若能承受这份审视，你会量压与内心的谴责有多强烈。那释放建立只有你预审，你几乎不需要别人指责你的过错。当圣灵开始谴责你，帮助你认清真实的自己时，主曾告诉我，这就像打开带调光开关的灯。调光开关的原理是，当你调亮灯光时，它会变得极其耀眼，